مساق بیاشی چای منار و دهوا کی تارم مدرس کو سرای بیلا کی چاتیف دان افراس کروی راس دهوا کی انتها لش دم آلم ملار گیم آوادی لگ سادیت کی تلت کم رمادی و هکمان راک باتا آتا نادی دو بیل آج بانه و آلو

مساق بیاشی چای منار و دهوا کی تارم مدرس کو سرای بیل کی شادیف دان افراس کروی راس دهوا کی انتها لش دم آلم ملار گیم آوادی لگ سادیت کی تلت کم رمادی و هکمان را کب حتی حتی نادی دو بیل آج بانی وارو

ساک بیاشی چای منار و دهوا کی تارم مدرس کو سرایب جلا کی شاتیف دان افراس کروی لاس دهوا کی انتها لاس دهوا لوم منار گیم آوادی لگ سطیت کی تلت کم رمادی و هکمان را کم حتی حتی نادی دو بیل آج بهنه و آروم